To mun saurari labarai daga sashen labarai da al'amuran yau da kullun na gidan radio Rama kashi na farko da kuma sharhin bayan labarai tare da Rabiu Sarki Kura wanda ya kawo agogon mu karfe 1 saura minti 1 da misalin karfe 1 Ashir Garba Shikana nan a cikin shirin nishadin karshen mako da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin nishadi

kabuga amanya na kuwa zaka na uwo lamba dije na sola lamba tu zaka na uwo lamba tu dije na sola lamba zi zaka na uwo lamba zi dije na sola lamba tu zaka